Počitovani slušatelji, prekrasna pesna, na vistina prekrasna pesna, Naum Petreski, prekrasni u njegov glas, i ovdje ću pozdraviti me i Čičko Bil Eftimovski i ona njegovata popularna pesna, što si je saka mnogo i obožava, od Fidanka Đorđijevska, Si zaljubi Džefa, ajde Džefa.